0: Jangan lupa dengerin 97,1 FM Radio
1: RDI Jakarta.
0: Tempat kamu eksis.
1: Eksis.
0: Eksis.
1: Eksis.
0: Eksis.